0: sen on invadiessa, annetaan suomi video siessä.
1: Who's gonna get shelter? Who's gonna get shelter? Slow.